Jovana Pajić ne prestaje da oduševljava. Bila je ova pesma Ludilo moje, a u nastavku puštamo nenadmašni Magla Band. Da, Bogda.